0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: نی فلو تینیا دی نی نی فسورا نم نی فانسانا نایا واتیا روسی زی فیرنینا ای تریت نایفا هنم پنای بیبی کوکوم زفتو نام بلا سارتانی مدگسکار زوا پولیتیک سینی اکنومیک زهای دفالیا زفتون غفنایت زو دفنی خونا امنی شیرینه روسیان نان فاونونا نایا یاریاسا امنی شیرینه روسیان نم لفن ریت زای فلزن اتی وندی ما تو فلو نیریسکا سوسیالیا نیریسکا فپنارانا نیریسکا فاسالمانا نیریسکا انگووا سینی هیدروکاربورا نیریسکا اینفراستروکتورا سی لفن یارامیرامیلا فونا امفرامیاسا تاتیرکا ni firenena malagasy hanokatra firamesa vaovao taorin'ny 55 taona izay efa niarahana hatramin'izay ndray matofoloa dia vonona anova hanokatra fomba firamesa vaovao firenena rosiana izay mba ohatra ao an'Afrika
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: سیگه دی ملگاش رسیگه ملگاش دیم تایش سمانه بی رو زانتیک رو او ملگاش وانا رو نیانتی فاکو ولوان دیندی در جدی نیسیگه رویت نا زوکیول تکنی از دیا پانا بی سیگ ار پانا بی ام لافن ریت ریت ار باتنا دیندین دیند ار اتسای نسی ار پانا کورکلوی نتسار نیسای نسی نفنا زدین فنا نو ماول زینو tena filamatra amin'ny mahamalagasy dia ajaina ny teny tenim-pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotsoavina sy kolotsaina malagasy.